Marcos. Sudaman yo Samaga, saga, saga, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, n